Kamba lope, kamba bila mazima. Nze yake yambra, empale yembre namba. Era nga abadde akisabisa endowooza tanigimatomanya.

Lolobula ngani lokho inkomo kazikho wayinobona. Wayilobula ngani lokho inkomo kazikho wayinobona. Wolobula ngani lokho inkomo kazikho wayinobona. Yolobula ngani wemasokadelani wayinobona. Walobula ngani wemasokadelani wayinobona. Wayilobula ngani wemasokadelani wayinobona. Wayilobula ngani wemasokadelani wayinobona. Wayilobula ngani wemasokadelani wayinobona. Walobula ngani lokho inkomo kazikho wayinobona. Walobula ngani lokho inkomo kazikho wayinobona. Yolobula ngani wemasokadelani wayinobona. Walobula ngani lokho inkomo kazikho wayinobona. Uyolobula ngani wakho inkomo kazikho wayinobona. Yolobula ngani wemasokadelani wayinobona. Walobula ngani lokho inkomo kazikho wayinobona. Wayilobula ngani wemantabadelani wayinobona. Ulobula ngani wemasokadelani wayinobona. Wayilobula ngani wakho inkomo kazikho wayinobona. Yoyilobula ngani wakho inkomo kazikho wayinobona. Ulobula ngani wemasokadelani wayinobona. Wayilobula ngani wemasokadelani wayinobona. Wolobula ngani lokho inkomo kazikho.